mbokki djumudi ñoo leen di nuyu di ci jiital kilifa yi fi teew taxaw fu taxawaayu sëñ Moustapha ayyadahullah ñu leen siyaare ak a ndokkeel ak a jéggul toon gu fës ak gu fësul gan yëg ak gu ñëgul ci bis bu tedd bii